kêu yên mà tô trẻ mơ qua nề mẹ hoa rê kê sơ sơ vê chê na và hô mê yên chê và na sơ mơ hoa lê ngân hê hê